0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: nurka all. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seik, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmam võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.

0: võim ja tundetu.
1: Up a notch. Here's our song, Animal,
2: on My

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

üksinda, teised tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehvi.

aquí.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. Ladies and gentlemen, let's make some noise!
1: We got it all right here. This is...
2: Tere hommikust, käes on reedene päev, kell on saanud 6.25. September. Tervitab teid koos Steven Raidmetsa, Jana Jamie Vavilovi ja Andri Padariga.
3: Hola!
4: Tere hommikust!
2: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline koomiksite päev. Ma pean tunnistama, et ma ei ole olnud kunagi suur koomiksisõber, aga ma olen mõned ostnud siin juba täiskasvanud eas pigem kogumise eesmärgil.
3: Võta seda hästi positiivselt, aga kui ma sulle otsa vaatan, siis sa näed küll välja, nagu sulle väga meeldiksid koomiksid. Täiesti positiivselt.
2: Kus see kirjutatud mul on siia
3: täpselt? Otsa ette.
2: No selge. Pean ära kustutama selle asja.
4: Samas minu arust on see päris lahe nii-öelda hobi. Mm-hmm. Mina mäletan, kui ma sukulaste juures ööbisin, olid vaata need toredad pidžaamakad, siis neil oli niimoodi, et neil oli neli erinevat kaustikut. Iga kaustiku sees oli erineva karakteriga need koomiksid. Mm-hmm. Küll olid mingi muumid, on ju, see oli Tommy ja Jerry, see oli Mickey ja Minnie. No see oli täiesti taevas minu jaoks.
3: Mul oli ka igasugused kogumikud koomiksitest täitsa väiksen olemas. Ja oli küll, wow. Tom and Jerry oli küll üks põhiline, aga kõik no need Spider-Manid asjad ka läksid peale. See oli päris lahe lugeda näitega.
2: Siis sa oled päris tubli koomiksi mees olnud. Mul on rohkem mangasid kodus kui koomikseid, aga lahe on vaadata, kui sa saad mõne, ma ei tea, aastast 1978 Spider-Mani koomiksi, siis tekib küll selline tunne, et vau, kui vana.
3: Aga täna on ka rahvusvaheline Quesadilla päev. See Quesadillad on siis siuke Mehiko, ma ütleks rahvusaare isegi. Ta on siuke suure tortilla vahel, on seal liha juustu, võib olla ka mingit guacamolet ja tomatit.
2: Steven, õpetame nüüd siin hääldama ka Quesadilla.
3: Quesadilla.
2: Ei jälle jääda, Quesadilla ja tortilla, mitte tortilla ja Quesadilla.
3: Tortilla, Quesadilla.
2: No selge. No sind tuleb saata Hispaaniasse asumisele oma rahadega muidugi.
4: Tähendab sellise vea ees, saadab inimesi oma rahadega.
3: Mina olen Eestis ja mina hääldan nagu eestlane hääldab.
2: No selge, siis on teada.
4: Rääkides söögis, siis täna on ka lihtsalt rahvusvaheline kokkamise päev. Ehk siis kõik need krõbekanad, mis on jäänud võibolla lihtsalt mõttesse, mis tahaksid ära teha, tee täna ära. Mis iganes mõttes on, siis täna on see päev olla natukene köögis.
3: Võiks teha ka ühe Quesadilla näiteks, et see läks ka kindlasti väga, väga hästi peale või siis mingi tortilla laadne toode.
2: Nii kaua kui Steven õpib hääldama, siis meie kuulame head muusikat ja oleme siin teiega kella 10 välja. Tere hommikust!
5: This is my morning.

0: tracks.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Ja head saatejuhid, hakkame nüüd mängima sellist mängu, et ma annan teile eelarve, mõlemale 25 siis eurot, miljoni punkti, mida iganes need täpselt on, ja teil hakkab väike oksjon peale. Mina pakun siis artiste teile ja teie saate osta siis enda kontserdile. Teil tuleb selle suur festival, kuhu te tahate erinevaid artiste saada.
3: No 25 euriga artiste endale saada, võt see läheb küll nüüd keeruliseks, aga proovime ära.
2: Ja nii et esimene artist pakun välja Nublu. Palju...
3: Ma pakun 2 euri.
2: Ja nüüd ütlen niimoodi, et korda mööda alustate. Mm-hmm. Alustab praegu Steven. Steven pakkus 2 euri.
3: Kaks euri, jah.
4: Kas ta tuleb koos TF-iga kohale või?
2: Deep City 44 Deep. Kohale.
3: See on lisatasu eest ikka.
4: See on, siis ma paneksin võt 3.
3: Ma panen 4.
4: Oota, ta saab muuta. Jaa,
2: ei, sa saad pakkuda, aga sul on raha maha. Lõpuks on nullis, siis sa ei saa enam teisi artiste.
3: See on oksjon ikkagi.
4: Ei, ma saan aru, aga ta võttis 2 ju.
2: Jaa, aga ta võib tõsta.
4: No tõsta siis.
3: No ma panin 5 juba.
4: No naudi siis.
3: No väga hea, 5 ikkagi olemas. Minul on Nublu, väga hea.
2: Järgmine, Ann Marlen. Aga nüüd on nii aneti kord alustada. Kõige minimum pakkumine on 1.
4: 5.
3: No võta, palun. Siis meil on päris hea mõlemad kontserdid juba. Sul on Ann Marlen, mul on Nublu.
2: Järgmisena Tommy Cash. Steven saab alustada pakkumisega.
3: Ma paneks 3.
4: See toob rahvast kohale. Oot. No ma võtan uuesti 5.
3: Okei, okay, Aled mõtleb nii liiga businessilt. Ma panen 6.
4: Näed sa, mis asja nagu?
2: No nii.
4: 7.
3: No võta endale. Ma ei saa nii palju
2: rahulud. Palun tehke see punktid arvutus ka sinna ära, et siis on olemas. Järgmisena Sam.
3: Nii. 5.
4: Kas mitte mina ei saanud alustada?
2: Ja Aneti kord on alustada pakkumist.
4: 7.
3: 8.
4: 9.
3: 10.
4: Väga hea, tahtsingi, et raha raiskaks.
2: Väga hea, kuule, teeme väikese eelarve nii-öelda checki ka. Palju teile eelarvet veel alles?
3: Mul on 10 euri.
4: Mul on 15.
3: Ei ole.
4: 14.
3: Sul on 13.
4: Ei ole.
3: Ma lohen.
2: No väga 14. Hea. Järgmisena Eminem.
4: Eminem.
2: Ütleme, et Eesti artistid on veel mõni. Steven, sinä alustad.
3: Mina ei soovi, ma pakun 0.
4: 1.
2: Ja Janetile läks, oleks yes. Mind kas ühe pakkuda. Siis on läinud Pions.
3: No, dollar.
4: Dollar.
3: Ma luuta vahel. Läks teis.
2: Janeti kordis pakkuda alustuseks.
4: 3.
3: Palju õnne, naudi.
2: Väga hea. Järgmisena, me jõuan viimase võtta praegu, Taylor Swift.
4: Maksan peale, et Steven võtaks.
3: Okei, okay, ma võtan 1 eur ja anna oma raha mulle ka veel.
2: Lugege lõpetuseks, kes te saite ka.
3: Koos, minul on siis Nublu, Sam ja Taylor Swift.
2: Ja.
4: Mul on, ma panin kirja vaata, minu lineup on Ann Marlen, Tommy Cash, Eminem ja Beyoncé.
1: Wake up, Estonia. This is my morning.

0: head kolleegid, kui ma ütlen mugavuspood, siis see võiks tähendada poodi, kus on
1: mugav.
0: On väga mugav olla ja kus kõik on käe jala juures, aga teate, Ameerikas avati nüüd esimene, maailm on kõige esimene ebamugavuspood vanas siis 7-Elevenis, mis on selline, ütleme, ta on kioski või sellise minipoe moodi ja tõesti seal müüakse nüüd erinevaid kasutuid ja tüütud asju.
1: Teate, väga paljud poed on ebamugavad, sellepärast, et tahad paljus asju, aga nõuavad raha selle eest, siis on küll päris ebamugav tunne pärast.
2: Mina ise mõtlesin esimese asja, nagu öeldakse mulle, et ebamugavuspood umbes see, et ostukorvid on teisel pool poodi kui sisse pääs või et põrandad on alati natukene kleepuvad, et kui sa kõnnid, sul käib see kleepumise tunne on ju või siis ise teenindus kassa ütleb kogu aeg, et umbes mingisugune ootamatu toode pakkimisalal või noh, mingid sellised asjad või hinnasildid ei klappi toodetega
1: ja kilekotid on hästi väikesed et sa pead mingi 10 tükki üldse paperkotid sellised
2: või siis on see, et kilekoti rull on oma vahel kuidagi nagu nii ka nii kleepub, et sa ei saa isegi kätte neid.
1: Tead, ei ole küll see kotte. Pead käsitsi kõik ära viima.
0: Ostab banaani ja tuleb sulle PlayStation hind seal ja tahad pikali kukkuda. Ma arvan, see on väga hea äri idee. Ma arvan, Janet sai millegile jaole praegu, mida võiksin ka Eestis teha. Aga no päris see variant ei ole, aga midagi sarnast, mida seal poes siis müüakse. Näiteks juba puntras saad USB kaableid. No, et nad on võimatult sassis, et sa ei saagi kätte neid. Näiteks laua telefoniks muudetud iPhone on seal müügis, helmeste skruusid, millest vedelik kohe välja voolab, no natuke liigub sinna poole, vanadest krõpsupakkidest valmistatud kotid, munakujulised küünlad ja kõik need asjad ja tegelikult on see tehtud nii-öelda hästi nišikalt, et kunstnikud on saanud siin oma tööd sinna tuua ja 70 kunstniku on oma tööd sinna toonud ja hinnad on alates 1 eurost kuni 10 000 euroni.
1: Ma tean, see krõpsupakkide kott on raudselt 10 000 eurot.
2: Natuke nagu mingi pilapood tundub olevat.
0: No pila selline pool kunsti pood küll, et aga ongi selline nagu natuke naljaga mindud, aga jällegi väga eriline.
2: Ja kui ei ole see pood veel seda siis kuidagi teinud, siis võiks olla uksel silt, et avatud 9-6, aga tegelikult on näiteks kell mingi 5.45 juba uks kinni või midagi sellist.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Oodatan ka vihma ja õhutemperatuur jääb 12-16 kraadi vahele.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my head.
2: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. No lausa nii. Kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad. Isenesest on loogiline, tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võib-olla võiks vähem süüa.
3: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga-väga täppi.
4: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ja nii edasi.
3: Nii ta läheb, eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
2: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Esimene oli siis, või nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
3: Ja seda mina olen ka kuulnud muideks. Ja kas see ei ole siis tõsi või?
4: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
3: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
2: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on. Ja. Järgmine, mis siis mulle öeldi, oli see, et kui sa õhtul küüsi lõikad, siis juhtub midagi halba. Et alati küünte lõikamine oli vanaema juures alati hommikuti. Aha. Ma ei tea, kust kohast see nüüd jutumärkides vanarahva tarkustal tuli, aga nii oli.
4: No meil oli kodus selline demagoogiline võte, et kui sina seda ära ei söö, siis Aafrikas lapsed nälgivad. Ja mis muidugi täiskasvanuna saad aru, et kas sina sööd lõpuni või mitte, et Aafrika lapsi see kahjuks või õnneks üldse ei mõjuta.
3: Minule vanemad kogu aeg ütlesid, ära ragista enda neid sõrmi, mul kogu aeg meeldis ragistada. Ja siis ütlesid, sul lõpuks jäävad mingi krampi või mingi siuke teema oli sellega.
2: Ja minu absoluutne universaalne vale, vabandust väga, või selline, ütleme, vale, mida nii emme issi kui vanaemad ütlesid, et kui ma midagi küsisin ja vastati legendaarselt, vaatame, mis tähendas väga suure tõenäosusega, et enamasti ikkagi ei.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
3: pikkune? No mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
2: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasa löönud, et ma kohe ei jõua, nii, no, ja tund aega hiljem ikka veel oled sa samas kohas.
3: 15 minutit läheb maksimaalselt.
4: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
3: 3,5 tundi?
4: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglismaa kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema vari, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli väraga kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
2: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
3: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
2: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit. Ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri. Nii et 12 päeva olid lihtsalt liiklus, oli täiesti kinni ja autod liikusidki vahepeal mingi kilomeeter päevas.
4: Ma arvan, et see oli tol hetkel kindlasti mingisugune üleriigiline kriis, et kuidas saada abi nendele, kes seal ummikus istuvad, kuidas kõike seda organiseerida või korraldada. Et ma kujutan ette, et see oli päris korralik. Ja mis aastal see oli?
2: 2010.
4: Okay.
3: Ma olen kuulnud sellisest teenusest ka, et saad tellida endale ummiku istuja, niimoodi, et sulle tuleb selline rolleri moodi asi järgi, siis üks juhtidest istub sinu autosse, annab talle aadressi, kuhu ta peab viima, enne roller juht võtab siin peale ja viskab koju ära.
2: Vau, sellist asja on pole kuulnudki. Siin üks juht ütleb, et tema istus autos 5 päeva seal ummikus.
3: 5 päeva?
2: 5 päeva, Andri. No kujuta ette nüüd, kui sellised ummikud meil siin kuskil Eestis oleks.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim Air Balticu lennupiletite krahmamine. airbaltic.com. It's the start of us waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Kell on saanud 7.01, käes on reedene päev, 25. september ja My Hits Hommik stuudios. Tervitavad siin Stivar Raidmets, Jana Tšeimi Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: No võtame ette eilse päeva. Minu tippsündmus oli see, et Eesti-Läti korvpalli liiga hakkas tegelikult juba paar päeva tagasi. Eile oli siis suur kohtumine, kus Tartu versus Tallinn. Ja siin ma pean siis Kalev versus Tartu ülikool Maxim Moritzat silmas. Ja no vinge oli vaadata, mehed on tagasi. Kui pole oma lemmik meeskonda siit ammu näinud, siis mehed on ju kõik vahetunud.
2: Kes su lemmik meeskond on? Hõiska välja.
1: Mulle meeldid mõlemad. Mulle meeldid mõlemad tegelikult. Sellepärast, et Kalev on lihtsalt Tallinnas, on hea jälgida. Aga mulle meeldid Tartu ka. Aga Tartu on see, et koha peal Tartusse sõita, kui aeg neid mänge vaatama, on ikka raske. Nii et tuleb vaadata internetist.
3: Mm-hmm. See on natuke nagu see küsimus, et kui tulin oma Londoni muusikali reisilt tagasi, kus ma vaatasin päevas kaks muusikali umbes on ju. Mm-hmm. Ja siis küsiti, et no vali oma lemmik. Ma ei saa. Need nüansid on nagu nii erinevad või nad on... nagu meeskonniti ka, mm-hmm. ma arvan, Tallinn versus Tartu on ju, et seal on omad nagu tugevused ja mingisugused miinused on ju, kuidas sa valid lemmikud?
1: No teiega on sama, kui keegi küsib, et kumb sulle rohkem meeldib Steven või Anet, siis ma ei saa.
3: Konkreetselt üks hommik üks ja üks hommik teine.
1: Et ei saa valida, mõne asjaga raske nagu oma lapsed, et keeruline valida, aga mäng hakkas peale ja Tartu võits umbes 27 punktiga selle asja ära, nii et tundub, et Kalevil on kõvasti punkki vaja juurde panna.
2: Ja sellepärast olengi mina Tartu poolt, et olen Tartut alguses peale pooldanud ja et nad on jah, tõesti väga tublid ja kõiki neid meeskonna liikmeid ma tean ka peast.
3: Tahtsin just küsida, et ütle mulle kaks meeskonna liiget.
1: Ütle jah, mulle kaks meeskonna liiget.
3: Aega jääb.
2: Ma vaatan, et meil siin vist aeg hetkel hakkab peale tiksuma, et ei jõua neid nimes ikkagi ära nimetada.
1: Ütle, kes see treener on, kui see ei jõua nagu.
2: Vaat, üldse ei jõua praegu. See aeg ikka tiksub päris kiiresti
1: peale. Ütle sulle, et Aivar Kuusma on see.
2: Aivar Kuusma ongi, jah.
1: No nüüd sa siis tead, aga Kosuaeg on alanud ja tuleb nautida seda, mida antakse. Aga head kuulajad, teeme väikese muusikalise pausi, kogume natuke veel mõtteid ja kuulame, mida siis Janet ja Steven kõike korda saatsid. Go, go, go. Hey, this is Kygo, this is Khalid.

0: 7:13 ja head kolleegid , kuidas teie eilne päev möödus , kas olite teki all kodus , sest vihma sadas või tegite midagi muud ?
1: mina avastasin eile enda puhul ühe asjaolu ja see on see , et ma võin küll 30+ olla , aga vaata , tähelepanu on küll maru hajuv . Ja nüüd ma saan järjest rohkem aru õpilastest , näiteks nendest armsatest algklassi juntsudest , kellelt oodatakse seda , et vaata tahvlile , pane tähele , tööta kaasa , sest eile ma olin ülikoolis pikapäevas , oli kõik , mis ma tegin ja ma istusin klassiruumis , kus üks sein oli klaasist . Ja ma istusin täpselt selle seina ääres , eks ma nägin kõiki neid mööduvaid õppejõude ja õpilasi , tudengeid , kõike . Ja kogu aeg pidin vahtima , mis neil seljas on , kuhu nad lähevad , mis soeng neil on ja iga kord oli nagu niivõrd , see tähelepanu on nii hajutatud , et ma lihtsalt mõistan neid väiksemaid koolilapsi .
0: Aga kas sa olid nagu loomaaias , kas sina olid see loom ja sina vaatasid teisi , kuidas teised loomad kõnnivad seal akna taga ?
1: Ma olin pigem , noh , kuna ma olin kinnises ruumis , ma olin pigem see loom , on ju , aga lihtsalt ei saa midagi parata , inimene on nii uudishimulik ja ikka läheb see tähelepanu ära ja ikka kuidagi hajub kõik see pilk seal tahvli pealt ära ,
2: noh . Kas leidsid mingisuguse nipi või triki ka , mida saad soovitada , et kuidas ikkagi seda tähelepanu sinna koolitöödele saada ?
1: Ei ole mul mitte midagi öelda , ei olnud seal rulood , mida alla tõmmata . Ainuke asi oli see , et mul on lihtsalt väga-väga eeskujulik pinginaaber , kes oligi lihtsalt nagu , tema oli nii keskendunud tahvlile , et ma olin mingi , okei, ma ei saa olla halvem , olema ameti magistri , noh , kraadi tegemas on ju .
0: aga mida tänapäeva noored kannavad , ma saan aru , et sa said sellise osalusvaatluse nii-öelda ära seal teha , vaadata , mis inimeste seljas on , mis riietega inimesed ülikoolis käivad .
1: tead , ma pean ütlema , et minus ärkas ka mingisugune see kuri tädi , see Karen, nagu öeldakse, kes oli lihtsalt niivõrd üllatunud , et inimesed arvavad , et ülikoolis on normaalne käia nabakaga . No nagu natuke paljastava riietusega . Minu jaoks on see haridus nagu amet , on ju , noh , haridust hõlmav koht . Ära käi ülikoolis nabakaga või nagu niimoodi , et seda bluusi pole põhimõtteliselt ollagi nagu .
0: kas sulle ei meeldi ilusad nabad
1: Eesti... ? Ja vot hakkab pihta , mulle tõesti ei meeldi . ei , lihtsalt minu arust seal on nagu mingid kohad , kus mitte kanda antud riietust . ja vaadake , niimoodi , kui te küsite , mis ma eile loengus õppisin , noh , hea küsimus .
3: otsid oma ärile uusi võimalusi . 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused .
4: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid . HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
5: kui päevad lähevad lühemaks , võiks puhkus minna pikemaks . tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele . broneeri oma puhkus vaasaresort.ee .
6: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš , 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Best coffee , best music , best morning .

0: tere hommikust, kell on saanud 7.27 ja nüüd on toimunud midagi, millega võiks Steven ka hakkama saada. Nimelt on esimene ametlik boksi match inimese ja roboti vahel toimunud. Ja miks ma ütlen, Steven võiks sellega hakkama saada, sest kui ma kujutan, et keegi võtaks sellise väljakutse vastu, et võiks robotiga boksida, siis ma arvan, et Steven sina võiks olla.
1: Andri, samal ajal kui sa seda juttu räägid, ma vaatan praegu seda videot ka, kus see robot siis võitleb selle mehega ja kui sa mind sinna ringi tahab panna, siis ma ei tea, sa vist, ma vist väga ei meeldi sulle või tahad sa must lahti saada või mis toimub?
0: Ma usun sinusse, et sa oled nii tugev ja teete robotile 1-0.
1: No see robot pani siin ühe löögiga nüüd selle mehe teisel pool ruumi põhimõtteliselt, et ei tundu väga lõpus tegevus.
2: Kas meil on nagu olemas selline põhjendus ka antud matchile või?
0: Ja mul on olemas põhjendus siin, head sa küsisid. Tegu on siis ühe tuntud sisuloojaga, TikToker ja sisulooja, Frankie LaPenna on ta nimi. Ja tema on tuntud siis just oma selline Jackassi stiilis hulljulgete asjade poolest. Ja tema tahab kenast proovile panna ja ta ütleski, et talle pakuti sellist väljakutset, kus ta saab siis päris robotiga võidelda. Robot oli siis 1,82 cm, siis minu pikkune umbes robot oli korralik selline raske ka ikkagi üle 100 kilo seal kaalus ja öeldi, et kas sa oleksid nõus taga võitlema, siis sul oli kohe muidugi olen nõus ja tehtigi sametlik. Nii nagu ikka boksi match on, sul on see teadvustaja seal, sul on boksi ring, sul on need inimesed seal ümber.
1: Ma peaks ütlema kiirelt siia vahel, et nagu, kuidas see tundub hea idee robotiga minna nüüd matchi tegema, no see on robot ja ta ei tunne ju mingit valu ega midagi, see on juba eos kaotus tegelikult sellele inimesele.
2: Aga see praegu leevendas minu jaoks asja, et antud inimene oli ise valmis minema selle koha pealt nagu et proovida, mis üldse saab, et kui ta ise on sisulooja ja tahab sellist kontenti luua, siis palun väga, mina ise hakkasin mõtlema, et siin maikuus oli siuke boksivõistlus nagu Beast Fight ja kui meil enda robotit võtte ole, siis Uku Jürjendal on väga hea vend, kuigi ta on 1,93 m, aga ka väga nagu heas mõttes raske kaalu ikkagi siis võistleja, et kui enda robotit pole, siis Uku on hea variant.
0: Ma arvan, et kui tõesti Uku näiteks oleks, siis Uku oleks võitnud, aga siin konkreetses matchis isegi robot võitis ja ma näitsin kollegidele videot ka ja seal on ainult boks, see lõiga jalaga, tegelikult oli rohkem nagu MMA.
2: See oli kole lihtsalt.
1: Ise olin väga üllatunud, et robot tegelikult nii sujuvalt liigub ja möllab seal, et on ikka arengut on tehtud siin maailmas.
0: Nii et mina jään lootma, Steven versus robot, video tuleb kunagi ära.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja, ettevõtlusnädal.ee.
0: ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur 10-15 kraadi vahele.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
1: Wake up Estonia.
2: Everybody look what's going down. What's going
1: down. This is my morning on my head.
3: Tere hommikust, kell on saanud 7.37 ja kallid kolleegid, kui palju on, tähendab nii, läks nüüd sassi, kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokku lepitud kohas. No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell 2 kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
4: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa me leppisime kokku ja see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell 1 ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne kahte kohale ja ta teadis, et see on kell 1.
5: Mm-hmm. Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustes asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on, on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases. Ma
3: arvan. Siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
5: Võibolla, ma ei tea. Oleneb, kes see on, on ju. Kui on mingi esimene teit, vaata. Mm-hmm. Mingi noormees jääb pool tundi hiljaks. Ma ka never again, on ju. Aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
4: See on teine asja. Mm-hmm. Ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtumine kell 1 inimene nagu ja juba sõidata, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, tead, ma olen 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuule, ma ei hakka üldse tulema. Mm-hmm. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
3: Aga üks mees läks tööintervjuule, kus ta siis oli kokku lepitud, et kell 2 on meil kõne ja hakkas siis ootama. Läks mööda 30 minutit, mõtles, okei, okay, no ei ole veel keegi kohale tulnud, huvitav. Ja lõpuks ootas kokku siis 70 minutit, kui tegevjuht tuli siis miitingusse kohale ja esimene asi, mis ta siis tegi, istus maha ja ütles, noh, hakkame siis pihta. Ei mingit selgitusi, mitte midagi, mille peale siis mees tõusis püsti, ütles, et ei soovi ikkagi siin tööintervjus osaleda, läks minema ja nüüd tõstetaski internetis siis küsimus, et kas on normaalne oodata nii kaua?
5: Ei ole. 70 minutit, ei ole. See juba eos esimesel kohtumisel juba saad aru, et sinu aega ei hakata kiire respekteerima. Mm-hmm. Et see on esimene kord arvatavasti freaking 50 korrest on ju. Mm-hmm. Tubli mees, kes sa lahkus, absoluutselt.
4: Sest tihti on see, et need mustrid jätkuvad. Mm-hmm. Kui sa juba esimesel kohtumisel jääd hiljaks, siis mul on ka Eestis üks töönäide, kus öeldi, et noh, et mis siin ikka, et tuleb teha, et teil ei ole väga palju vaja teha ja pärast tuli välja, et hakkad siin mingit lisaasju tegema ja inimesed ei pea aegadest kinni ja ühesõnaga tasub olla korrektne vähemalt aja mõttes.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis.

0: Sellises põllumajandusmuuseumis.
1: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
2: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Wake up Estonia. This is my morning on

0: Wake up, Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Hommikus 7.49 on saanud kell ja jäime siin natukene meigi maailmast rääkima ja ma olen ainukene naine hommikuti siin hommikuprogrammis. Minu kõrval on siin Steven ja Andri ja teen endale parasjagu meiki, sest et voila, teie head kuulajad ei näe, mis kell, vabandust, mis näoga ma hommikul kell 6 tulen.
3: Aga see on nagu väga normaalne, et see ei ole midagi sellist, et nagu oo, siin on vaja meiki teha. Ja nad ise otsustab, et ta tahab meiki teha ja me aksepteerime seda.
2: Ja, aga nii tore on see, et Steven hakkas siis nimetama siis meigi asju, mis mul parasjagu siin laua peal on. Ja ta pani 3-3 täppi hetkel, mis on väga tore, aga need 3-3 on ka niimoodi, et peal oli kirjas, et tegemist on jumestuskreemiga.
3: Mul on üks küsimus, mis on primer ja foundationi vahe? Ma tean, et sellised sõnad on olemas, aga ma ausalt öeldes ei tea, mis neil vahet on.
4: Ma võin öelda, foundation on see põhi, mis sa paned siis enda näo peale.
3: Ma primerit ei pane siis või?
4: Primer on see kinnistaja rohkem.
2: Primer on see, mis sa paned enne siis seda jumestuskreemi.
3: Kas see on sama asi või? Primer ja foundation on sama asi või?
2: Ei ole. No primer on see, mis valmistab su nägu nii-öelda okay, just kui ette teeb mingi baasi, mingi vundamendi. Mm-hmm. Jumestuskreem on siis see, mis sa paned vastavalt sellele, mis just kui sära sa tahad tuua või mis siis tooni sul vaja on. Ja pärast läheb veel peale üks spray. Ja see on siuke kinnitav spray. Te kindlasti olete näinud, kuidas teie siis partnerid panevad siuke.
3: Mina olen lasnud ka endale mini meikide ja siis, kui ma olen läinud näiteks kuhugi, ma ei tea, on vaja minna telesse või kuhugi, siis ma olen nüüd palunud, et kuule, saad natuke silmaalused nagu normaalsemaks teha. Siis panakse ka nagu, noh, mitte paksud, aga midagi siia nagu näo peale. Mm-hmm. Et ma arvan, et nagu, kui on vaja kuskil midagi katta, sul on suur vistrik näo peal, siis võib kasutada küll.
4: Miks sa mulle otsa praegu, vaata, kui sa seda juttu räägid, Andri?
2: Ta ei saa mulle otsa vaadata, kui ta räägid vistrikutest. No, mul ei ole mitte midagi.
4: Seal on peegel selles mõttes.
3: Kuule, meil ei ole kummalgi mingit vistrika. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas Steven on ka lasnud endale näkku kunagi midagi panna.
4: Midagi. Siis ongi, kui teles sa lähed, siis pannaksegi selles mõttes. Ma ise ei ole pannud.
2: Aga huvitav on see, et ega mul endal hetkel jalad värisevad, sest et see ei ole ju meeletult teema, mida ma 100% nii hästi tean. Seega ma ise praegu olen niimoodi, et ärge ometi küsige midagi, mida vastust ma ei tea.
3: No, aga meist oled kindlasti kõige tugevam selles.
2: Selles võin ma olla küll, jah.
5: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
6: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
12: Good morning!
0: Wake up Estonia. This is my morning.
1: When I wake up
0: on my head.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com
1: kell on saamas kohe 8, tere hommikust teile ja lugesin värskest kroonikast seda, kuidas siis Alika kinkis emale reisi sünnipäevaks Prantsusmaale, Rivierasse, aga sellest võibolla ei tahagi pikalt rääkida, tahaks teada. Head kolleegid, kui teil on oletame, et nüüd ema sünnipäev varsti tulemas, eelarve lõputu ja kahekesi lähete reisile, siis kus te ema viita näiteks, Steven?
2: mina vii, mis sa naerad?
3: Kas on baariteraapia tütrele ja emale või?
2: Ikka.
3: Ma tegin nalja.
2: Välismaal ikka. Mina viiksin ema Hispaaniasse, sest et ta käib seal 3 korda aastas ja ta nii armastab seda kohta, et piisab ka võibolla 1 aasta veel juurde.
1: Aga mis linna siis või mis on nagu selline? No, sa pead konkreetselt ikkagi reisi ära planeerima. Aa. Kui kauaks te lähete, mis linna okay. te lähete? Olete basseini ääres või käite shoppamas palju või?
2: Nädal aega Costa del Sol seal rajoonis. No, need on Penalmadena linnas. Võtaks mingi ägeda villa. Kui oleks raha, võtaks villa, sest et ta vist ei ole väga kuskil seal villas niimoodi reisinud ja siis tead, jah, ma laseks tal basseini ääres hästi pikalt chillida hommikust õhtuni ja mina ise võibolla lähen teen mingi paar langevrüpet.
3: Aga kas ta ei vaja sind enda kõrvale nagu seltsiks, et saate juttu rääkida ja koos raamatut lugeda?
2: Ma võtan elukaaslase kaasa ja siis
3: tema
2: meeldib ka basseini ääres olla.
1: No, ma loodan, et su ema kuulab täna, siis ta saab vähemalt teada, kus seda varsti viid. Jared, kuidas sinuga on? Kus sa oma ema viid?
3: Ma arvan, ma siiralt arvan, ei teades oma ema, kuigi see eelarve oli lõputu, on ju. Yeah. Ma reaalselt viiks vist, ma ei tea kuhugi, ärge nüüd naerge mulle, palun, aga Hiiumaa või Saaremaa või nädal aega kusagil spaas, mis on nagu Tallinnast kaugel, aga mitte välismaal. Või kui peab valima välismaa, siis Maltale.
1: Oh, kui lähe. Aga Eestis samas ongi stressi vähem ka, ei pea kogu aeg pakkima, ei pea muretsema seal, kus, kes, mis on ju pidu pere ka võibolla on Eestis, siis on nagu stressi rohkem. Mina viiksin oma ema, ma arvan, äkki Tenerifele, ta pole kunagi käinud ja mul üks sugulane elab seal, nii et äkki tal oleks teda hea näha ja siis saaks seal ringi paarutada ja vaadata, mis seal rannas toimub.
3: Nii, edasi. Meil on Tenerife, meil on Hispaania ja Saaremaa.
1: No jah,
3: väga hea.
2: Bermuda kolmnurk.
3: Bermuda kolmnurk.
1: Nii et aga head kolleegid, nüüd tuleb hakata raha kõvasti koguma ja siis tuleb empsidele hakata välja tegema.
4: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik AirBalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! AirBaltic.com
6: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Linna mõnusaim mubinapidu tuleb taas. Arsenali Õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.11. Kas teie mäletate seda animatsiooni nimega Madagaskar?
2: Oh jaa, see oli üks esimesi minu jaoks sellised, vau, wow, kui lahe. Ma mäletan seda, et nad olid seal loomajas, tantsisid, seal olid, kas need olid pingviinid, kes seal ka olid mingid tassid ära põgeneda ja, kogu värk ja see oli väga lahe.
1: Seal väga paljud loomad tassid ära põgeneda ja nad vist täitsa edukalt põgenesid ka ära ja täitsa kuugi teise riiki isegi mingi hetk. Ja nüüd Tallinna loomajas on ka vist sellised loomad meil, kes on siis saanud inspiratsiooni Madagaskaris, sest et neli korda on siis sellised tegelased nagu karukassid, nimega Maru ja Maimu, siis paari nädala jooksul oma aedikust ära põgenenud. Ja nüüd on nad ikkagi kätte saadud ja on välja tulnud, et näiteks esimene põgenemine toimus Ironmani ajal, siis oli hästi palju vilesi ja karjumist ja, ja neile lihtsalt meeldib rahulik koht, eks siis tassid enda nii-öelda alast välja saada ja leida mingi mõnus juge chill ala.
3: No ütleme niimoodi, et kui mina oleksin loomaajas loom, siis ma nusperdaks ka niimoodi kuidagi iga päev tekitaks mingid olukordi, kus loomaaja töötajad peavad nagu natukene vaeva nägema minuga.
1: Ja vaeva nad on näinud, sellepärast, et kõige hullem oli just teine põgenemine, kus siis Maru ronis kõrgele ventilatsiooni torru ja seal, see oli siis selline koht, kuhu töötajad ei saanud tale järele minna ja lõpuks tuli oodata siis 3 päeva, et ta sealt ise tagasi alla lõpuks tuleks ikkagi.
3: No aga Maru vajas lihtsalt oma ette aega, ega kes see teine oli? Tal Maimu või? Sorry.
1: Maru ja Maimu.
3: Oligi Maimu või? Ma arvan, Maimu lihtsalt, vaata mingi hetk sul saab teisest siis loomast kõrini. Me oleme kõik siin looma, me oleme kõik siin loomariigis, eks ole.
2: Nad on hingelt eestlased ka võibolla.
3: Tahtsid oma, et aega. Kuhu sa mujale lähed, kui ventilatsiooni auku on.
1: Ja nüüd on nad saanud endale uue ala siis, kus on teissugune turvasüsteem võiks öelda, et on ka erinevad võrgud seal ette pandud, aga juba on nad proovinud seal võrgust ka läbi pääseda, aga see kord tundub, et nad vist ei lähe kuhugi.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.

0: My Hits hommik ja hommik läheb väga romantiliseks, sellepärast, et alanud on uus reality-sarja Armastuse sadam ja meil on kaks Armastuse sadama osalist ka siin täna külas. Tere hommikust, Mikk, ja tere hommikust, Hanna-Lore.
1: Tere hommikust.
2: Tere.
0: No võibolla mõni inimene, kes ei tea, mis asi see on, pole kuulnudki oma sõnadega. Hanna-Lore, mis asi on Armastuse sadam?
1: See on siuke saade, mis võtab aset Muhu saarel. Siuke natuke tööd, natuke armastust. Töö ja armastus käib ju käsi käes, nagu me kõik teame.
3: Aga kas käib on ju? Võt.
0: See on ka põnev, aga Mikk, mis, kuidas sina ütleksid, iseloomustaksid? Vaata, kõigil on natuke erinevad kogemused. Või võibolla oli draamat rohkem kui armastust?
2: Draamat saab kindlasti seal, seda ma võin lubada teile. Aga armastust tegelikult või sellist neid sädemeid on kindlasti näha seal selles saates.
0: Aga mis tööd te täpselt teete seal siis Muhu saare peal?
1: No me teeme ikka kõike.
2: Ma ütleks, et ma tegin selliseid töid, mida ma pole kunagi elu sees teinud lihtsalt.
0: Too mõni näide ka, et lihtsalt natuke saaks aru, et kas te pidite kaevama seal maad või pidite olema kuskil baaris või lennukiga sõitma või?
2: Ja alguses pidime kaevama vihma usse ja siis läksime kala püüdma. Ei, tegelikult näiteks kala rookimine oli küll üks tegevus, mida pole mitte kunagi teinud varasemalt.
1: No mina näiteks esimest korda püüdsin kala elu sees. Ta nimi oli Fiona, oli.
4: Oi.
1: Teda enam ei ole.
4: Ohaku rahus.
3: See on alati hea idee panna nagu kalale nagu nimi, mis sa just püüdnud oled.
1: Aga ta reaalselt nägigi välja nagu Fiona. Ma olin lihtsalt mingi oma katsel, kui Fiona enam teda ei ole.
3: Ja siis tuleb kuskil on. Siis tuleb Mikko, oli mingi kallis, ma pean seda hakkama nüüd puhastama.
2: Nuga siis sellise.
0: Aga Mikk, räägi, miks sina osalesid seal, kas vanaema soovitas või ise täitsa oma peaga mõtlesid või?
2: See oli mul esimene selline vaba suvi, et kogu aeg oled kuskil ära olnud ja siis ma mõtlesin, et tahaks midagi ägedat teha ja teistmoodi ja siis nägin seda ja siis tuligi nagu mõte, et tahaks minna. Teletöö tundub ka nagu teistmoodi, täitsa nagu see maailm kõik ja nii ta läks.
0: Hanna-Lore, kuidas sinuga?
1: No mina puht juhuslikult nägin seda reklaami ja siis ma mõtlesin, et okei, ma pole kunagi midagi sellist teinud, et nüüd on esimene kord ja siis tegelikult me koos sõbrannaga mõlemad kandideerisime. Ainukene halb fakt, mida öelda castingul, on see, et me oleme sõbrannad. Mina seda öelnud, tema ütles seda. Ma oleks vabalt mõlemad koos saanud, kui me ei oleks öelnud, me sõbrannad olema. See oli väga rookie mistake. Nagu.
3: Et siis võetakse põhimõtteliselt siis üks teist on ju. Et
1: no,
3: siis
1: täpselt.
3: Teine, vaata kui põnev, siis ma tean tulevikus.
1: Ja, ütle, et ta on sõbranna, lihtsalt lead cool nagu.
2: Või te koos töötate või midagi?
1: Ja.
0: No siis me teame, kui me kolmekesi kuugi saatesse lähme, et me ei üksteist ei tunne.
3: See ei olnud deal kunagi.
0: See ei olnud deal. Aga teeme väikese muusikalise pausi ja suurime täpsemalt edasi, mis seal ikkagi toimub.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
0: Ilma ja on punkt.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.

0: is My Hits .
1: My Hits hommik , tere hommikust kõigile ja meil on külas siin Hanna-Loore ja Mikk Armastuse sadamas , tere hommikust taas .
2: Tere hommikust .
3: Tere hommikust .
1: Kas ma saan õigesti aru , et te pidite siis võõraste inimestega koos sadama restorani käima panema ? No sellise kontseptsiooni , jah ?
2: Just nii .
1: Nii , nüüd on mul kohe küsimus , kumb on hullem , kas töötada koos inimesega , kes sulle üldse ei meeldi või inimesega , kes sulle kas või natukene liiga palju meeldib
2: Ma ütleks pigem , kes ei meeldi .
1: On raskem töötada .
2: Pigem küll , sellepärast et hakkab sulle pinda käima ja siis oledki nagu mingi , mida sa teed , siis teil on mingi ajaline aeg ja siis saad mingi , oh my god , teeme kiiremini ja siis kõik on alati mingi , tehke koostööd , saad mingi , ma ei taha sulle koostööd teha , ehk siis see on tegelikult täiega nagu siuke , et no pigem ma oleks inimese , kes mulle meeldib .
3: Ma saan aru , et selliseid momente siis oli ka seal , kus võib-olla oli keegi , kellega ei oleks tahtnud tööd teha .
2: No võib-olla oli , võib-olla mitte , seda näete kanal kahest .
1: oi-oi-oi . Kuid mis sina arvad , Mikk , kumb on nagu raskem ?
4: Ma ikkagi nõustun selles mõttes Annaga , et kui isegi sulle see töö ei meeldi ja siis sulle see partner ka veel ei meeldi või on midagi sellist nagu , et ta teeb valesti ja sa tahaksid , et ta teeks teistmoodi , no
1: et kui inimene , kui inimene meeldib , siis sa annad talle võib-olla rohkem andeks , ta võib-olla on lihtsalt niivõrd nagu ilus ja kena seal restoranis , et sa nagu kohati nagu oled nagu hästi niimoodi natuke meelitatud ,
4: on
1: ju .
4: ja siis on lihtsalt , et sa seisa seal , ma teen ise .
1: sa oled ilus , sa oled ilus .
2: ja kusjuures on ka see , et kuna kaamerad on kogu aeg igal pool , kui sa oled natukene kuri , siis pärast tuleb , et vot see on kuri tšikk , nagu ja, ärge kunagi võtke teda endale .
5: No, see on see televõlu kahjuks nii on , te räägite muidugi natuke väga krüptiliselt siin , aga öelge seda , et kas teil endal mingi silmarõõm seal tekkis , te ei pea ütlema nime , te ei pea rääkima , ma ei tea , pikalt sisust , aga tekkis Armastuse sadamas mõni silmarõõm ?
2: ma ütleks nii , pluss-miinus .
5: pluss-miinus ?
2: pluss-miinus .
1: appi , kui hästi öeldud .
4: kokku nulli nagu või ?
2: No eks me näe , mis see kokku teeb .
5: aga Mikk , mis sina ütled ?
4: Tekkis ikka , ütleme niimoodi .
1: väga hästi öeldud , väga hästi öeldud .
3: on samas ruumis see inimene hetkel .
1: sa ei pea nime ütlema . oi-oi , väga-väga lahe tundub ikka tulevat see kõik , et kindlasti väga ootame , et näha , mis siis , mind väga jäi huvitama , et kas Hanna-Loore ikkagi leidis endale silmarõõmu või mitte .
5: ja neljapäeviti siis Kanal 2 eetris õhtuti on , nii et kes tahab , saab Armastuse sadamat vaadata , aga teile praegu aitäh ja palju edu .
1: ja aitäh teile .
6: tere , kas teil sellist samasugust , aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on ! Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
7: viimane nädal Viking Line'i piletiseili . broneeri kohe vikingline.ee .
8: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee .
9: juba 26. septembril külastab Tallinna kruiisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype . mees , kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase . võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali , sest see öö on selleks , et luua mälestused terveks eluks . parima hinnaga piletid Fiatast .
10: Juustuburger on McDonalds superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
11: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudise

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nord Auto.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: morning.
1: 8:50 on saanud kell, tere hommikust kõigile. Ja üks seltskond või klubi, mis mulle väga meeldib, on motoklubid. Mulle meeldib see kamba vaim, mis neil on. Nad teevad koos pikki trippe, tehakse seal vahepeatuseid ja avastatakse kohti, kuhu muidu võibolla kunagi ei satuks. On ju.
2: Ja tundud mulle alati väga hea südamlikud ka. Mm-hmm. Et kui muidu on võibolla karmid mehed, tulevad suured habemed, mustad jakid. Ja siis see tegelikult on see, et kuskil oli, et mingit poissi vist kiusati ja siis ta tuli järgmine terve motoklubiga, tulid kohale niimoodi, et istus seal kõige nagu turskemate vendade taga.
1: Just, ja Eestis on meil, no motoklubis väga palju, aga üks motoklubi, nad on vist mitteametlik motoklubi. Kui ma kunagi saan minna reisile Jaagup Kreemi motoklubiga, mis neil on, siis on minu elu tehtud. Ma jõuan kunagi selle nii. Aga üks väike tore lugu teile, nimelt siis Walesist ka. Okei, ma ütlesin tore natuke liiga ennatlikult, tegelikult see pole väga tore. Aga 8-liikmeline siis Briti motoklubi olid Walesis ja tegid siis ühe järve ääres kaks lühikest peatust, et lihtsalt jäätist osta ja süüa. Nunnu, tore. Mis aga juhtus oli see, et kui varasemalt oli motor ratastele seal tasuta parkimine, siis voila oli võetud kasutusele selline automaatne numbri märgi tuvastuskaamerad. Mm-hmm. Ja tegid kenasti need kaamerad siis kõikidele motoklubis olijatele ühe naelase parkimistasu. Olgu üks nael. Ikka juhtub, on ju. Mm-hmm. No juhtub jah, kui seda trahvi kohe ei märka. Mõned kuud hiljem sai iga motoklubi liige siis 60 naelase trahvi endale, mis tuleb siis välja, et kogu see summa, kogu trahvi summa, mis klubi endale sai, oli 1150 eurot.
3: Valus.
1: Üks väike süütu jäätise paus.
3: Väga kallis jäätis.
1: Läks maksma 1150 eurot.
2: No eks see parkimine olegi selline trikiga koht, et ega me Tallinnas ka teame, et igas kohas, kus sa tahad parkida, pead maksma ja nii lihtne on trahvi tänapäeva saada. Ja võibolla ongi teistes linnades ei ole nii hull ja ei oska oodatagi ja siis tuleb pauk selgest taevast.
1: Just, aga kohalikud on kokku tulnud, sellepärast, et ka kohalikud on raevus, et miks sinna järve juurde pääsemiseks peab olema kõik nii raske, on ju. Mm-hmm. Ja nüüd on olukord selline, et hetkel käib siis selline petitsioon, et motoklubile see trahv just kui tühistataks. Et see kogukond on kokku tulnud.
3: Väga lahe.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand. 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
8: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: Yo, here we go again.
2: Best music.
1: On the radio.
2: Okay. This is my head.
3: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja reedeti võtab ette muusika uudised ja vaatame, mida siis olulist muusika maailmas toimumas on. Ja esimene jutt läheb Los Angeles, nimelt siis Justin Bieber korraldas Los Angeles pargis üllatuskonserdi ja selline MacArthur pargis spontaanne mini kontsert toimus, esitas ta seal oma hitte, hästi tagasihoidlik selline nii-öelda setup või üles panek oli tal seal ja jagas ka pärast siis kodututele tuhandete dollarite eest esmatarbe kaupu ning tegi seal fännidega selfisid ja sündmus jäi siis peadnägijatele selliseks väga suureks asjaks.
4: Ja täna on küll suur päev, sellepärast, et Taylor Swift üllatas fänne ja andis täna välja The Life of a Showgirl plaadi, kus on siis 4 täiesti uut lugu. Taylor rääkis, et läks pärast albumi tohutud edu Rootsi tagasi stuudiosse koos Max Martini ja Shellbackiga ning just seal need 4 uut luguga sündisid. Tema sõnul tegi ta need puhtalt tänu tundest kogu albumile osaks saanud tohutu vastukaja eest.
5: Ja nüüd kujutage ette, et paneme potti Madonna 80-ndate sellise groovi ja Charlie XCX-i tänapäevase elektroonilise popi ja saamegi täna siis välja tulnud loo nimega Danceteria After Hours. Ehk siis mõnus dance klubi pop on nende kahe poolt siis tehtud ja Charlie ise on öelnud, et Madonna tundis päriselt huvi selle vastu, et kuidas ja miks ta mingit muusikat teeb. Mitte ainult, et toodame mingisuguse singli ära, vaid umbes see, et kuidas teed sina muusikat. Et kohtumine oli olnud väga inspireeriv, ehk siis nüüd kõik Danceteria After Hoursid kuulama.
3: Nädala kõige oodatud muusika sündmus on MTV Video Music Awards, mis siis naaseb Los Angeleses saatejuhiks on Snoop Dogg ja 27. septembri õhtul see on, tuleb muidugi vaadata, et see on Ameerika ja järgi, kes taab seda otse vaadata, siis Eestis on see järgmisel päeval. Tean seda ka öelda, Taylor Swift näitab oma uue loo muusika videot sealt koha pealt ja Madonna siis naaseb ka lavale. 23 aastat ja olete selle lava peal käinud, nii et väga selline suur sündmus see on.
4: Ja kui arvasid, et Eesti muusikas on kõik armastuslood juba tehtud, siis Kermo Mureril tuli välja täna lugu kättu ja juba pressitekstis saab aru, et see suhe ei lõppenud päris sõbralikult. Kermole tulevad loos appi Joosep Pro ja Lennu produktsiooni tagant DJ Lumi ja kui Kermolt küsiti, mida ta selle looga kättule öelda tahab, no siis vastus oli väga konkreetne ja isegi päris ropune, nii et tundub, et kättu tegi midagi päris tõsist.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
9: Mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
11: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: マトカ。
1: ポラノーラマトカ。
0: バナナ。
2: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay!
4: Tere hommikust, kell on saanud 9.15 ja Apollo kinominutid on teie ees ja muidugi toome teile uusi filmisoovitusi, mis värskelt kinno jõudnud on ja lühidalt võin ära öelda, et see nädal on väga tugev uute filmide nädal ja esimeseks filmiks, mida soovitan, on kannab nime Metsiks süda ja räägib siis seikluspõnevikust, mis uurib siis mehe ja tema parim sõbra teenistus koera vahelis purunematud sidet ja juhtub see, et neil on Alaska kohal lennuõnnetus ja siis peavad nad hakkama võitlema eluoludega ja peaosas on Brad Pitt, J.K. Simmons ja koera osa mängib peamiselt päästekoerana töötanud Uus-Meremaalt pärit Saksa lambakoer Uber.
5: Ja hea, oota, mis see oli?
4: Päris nime on koeral Uber, aga sa filmis on ta nimi Odin.
5: Aa, Uber, okei, väga lahe. Aga head filmidega jätkame, sest et Robert Pattinson mängib uues psühholoogilises krimipõnevikus, mis on inspireeritud legendaarse To Catch a Predator saate telgi tagustest. Filmi nimi on Hilge aeg ja film jälgib, kuidas ohtlike kurjategijate tabamisest saab ühe suurem teleshow ning kaamera taga tekivad küsimused, kui kaugele võib vaataja numbrite nimel minna. Pattinson muideks pidi alguses olema ainult produtsent, kuid regissöör Lance veenis ta peaosa mängima ning stsenaarium kirjutati spetsiaalselt tema järgi ümber.
6: See oleks küll päris lahala näitleja, kelle pärast kirjutatakse ümber, vaata. Aga nüüd kujutage ette, et te leiate puhjuuslikult oma parima sõbrannaga sellise eksperimentaalse ravimi. Ütlete terviseks, võtate põhjani, siis tuleb välja, et nad said, et sa saad siis telepaatilise võime koos oma sõbrannaga ja nüüd tuleb väga ohtlik konflikt inimestega, kes antud ainet tegelikult taga ajavad ja nii juhtub filmis Valed tüdrukud, kus siis Kristen Stewart ja Alia Shawkat on need parimad sõbrannad ja hakkab siuke krimi komöödia laadne ikkagi möll pihta, et soovitan kindlasti minna vaatama, väga naljakas tundus olevat
4: ja kes tahab natukene Marveli radadel ka käia, siis teame, et detsembris saabub meile tasujad, doktor Tuumi sünd, aga täna selle nädala vahetusel on kinnatus jõudumas ka tasujad lõppmäng, siis eri väljaanne, kus peaks olema natukene rohkem sisu kui selles originaalfilmis, nii et kes tahab, siis see nädala vahetus tuleb ikkagi päris kino rohke.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe, Airbaltic.com.
8: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
9: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
10: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
9: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
11: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
12: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.28 ja nüüd räägime just vanaemast, kes on teinud Guinnessi rekordi ja Šotimaa vanaemaga on tegu. Kannab ta siis kasutaja nime Crumpy Cran 48. Crumpy võiks olla siis selline pahur vanaema 48, tema konto nimi ja temast on siis saanud ametlikult maailma kõige vanem nice streamer. Tema on viimased 9 aastat teinud siis Fortnite'i streame, mitte 9 aastat ainult Fortnite'i streame, vaid teinud 9 aastatest mängu streame ja viimased aastat on ta mänginud siis Fortnite'i ja ta on 78-aastane.
1: Vau, wow, väga lahe. Ma juba kujutan ette, et ta kindlasti on Fortnite'is 10 korda parem kui mina ja Andri kokku.
0: Kindlasti.
2: Igaks juhuks kõik vanaemad, kes hetkel kuulavad, mis üldse streaming tähendab? See tähendab seda, et sul on selline voogedastus video siis
0: sisu
2: või reaalajas otse ülekanne. Et siis teate, mina pean ütlema, et kui tulevik on helge, mul. Et ma näen ka ennast sellena, et seda mingisugust soki kanda pole ma kunagi osanud kududa. Sorry, ei saa seda ma kunagi tegema ka. Aga võt sellist streamimist võin teha küll.
1: Päriselt või?
2: Muidugi.
1: Aga praegu ei tahu juba alustada.
2: Oot, sa kutsub mind vanaemaks siin praegu või?
1: ei.
2: Praegu mul on siin muud prioriteedid, aga ma, mis 79 oli?
0: 78.
2: Kui ma olen 78 aastat vana, siis ma arvan, et selle ajal leiaks küll.
1: Lubadus antud Eesti rahvale, kui Janet on 78, hakkab temast streamer.
0: Et ma võin ka, teeme koos streami. Ma olen ka siis juba mingi 70-ndates ainult asja, et silma nägemist oleks. Et nii palju. Selle peale ma olen mõelnud huvitav, et ma olen isegi mõelnud, et kui olen vana inimene või vanem, siis et tahaks küll streamida, aga et kui väga hästi ei näe, mis sa siis teed.
1: Paneb rillid pähe, Andri.
0: Ja, aga silmad väsivad kiiresti ära, ju.
1: No, siis on ka kollase, mis on see?
0: Sinise valguse
1: kaitsega.
2: Ja silmad ilgad, eks ole. Ja võibolla on see, et juba ennatlikult, juba hakkate nüüd 30-ndates käima arstil, et olla nagu kindel, et kui sa oled 78, siis silma nägemine on korras.
0: Tead, mul ei ole silma tilkasid vaja, mul on silma tilguteid vaja, niimoodi, et otse juhtmed tulevad siis silma ja niisutavad seda, kes ta seal, et saaks...
2: Silma tilgutid, super!
0: Nii et kes tahab nüüd rekordit üle teha, äkki mõni vanaema siin mõtleb ka oma streaming karjääri alguse peale, siis no vähemalt 79 aastane peaks olema.
3: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur 10-15 kraadi vahele.

0: tere hommikus, kell on saanud 9.38 ja Andri, minul on õigus ja see on ära kinnitatud, et suvi tuleb ikkagi tagasi.
1: Ma ei viitsi kuulata sinna, ausalt öeldes, kas Janet, sul on mingit vatte laenata mulle, ma paneks neid kõrva.
2: Ei, mul on praegu väga põnev, sest Steven tõi välja sinu, Andri, mina hoian korraks sinne eemale, mina vaatan, kuidas see tüli laheneb ja kui, millised on teie konflikti lahendamise oskused.
0: Meil ei ole isegi konflikti, lihtsalt mina olen kogu aeg rääkinud.
2: Ja, tegelikult on, nii.
0: Et ei ole mingit sügis, on ainult suvi ja suvi kestab veel ja Andri käib ja tallab mulle peale, et meil on suvi läbi. See on negatiivne energia propaganda, milles mina ei taha osaleda.
2: Nii Andri, kuidas sa ennast tunned, kui Steven niimoodi ütles hetkel?
1: Ma vaatan, et ta siin oma navasärgiga käib igapäev tööl, et ma saan aru, et tal suvi kestab veel ja ta tahab seda ranna ilma manada, aga no ma ei tea, raadio inimene võiks ju teada, et sall, mütse, kindad võiksid juba ammu olla käes, peas ja varvastes.
0: Minul on seljas pusa ja siin pole all isegi särki, sellepärast, et õues on nii soe. Ja sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul ütleb, et alates pühapäevast ilma juhtimise üle tugev kõrgrõhkond on uuel nädalal.
2: Kas said ka ise aru, mis ütlesid?
0: Ma praegu loen seda lause, mida Kairo see kirjutas, see on natuke ebaloogiline, aga tähendab, tema kinnitab seda, et uuel nädalal tuleb isegi kohati 20 kraadi. Ja mis on suvi? 20 kraadi.
1: No sellega ma nagu olen nõus, ma vaatan ka, meil on siin ilma see portaal lahti, et lubab küll sooja ilma, aga no ma ei tea, kas tasub kohe minna merre ujuma.
0: Ei no mis see meri, ega mina suvel meres ei ujunudki, sa võid minna spaasse ujuma, tähtis on see, et kui ma olen õue, siis ma ei pea olema talve jopega ja mingit vihma nautima, minul on suvepäev ja Andri, minul on õigus.
2: Nüüd me teame lihtsalt, mis Stevenit nii-öelda käima tõmbab ja selleks on ilm ja selleks on siis see, et millal hakkab suvi ja millal see lõppeb, eks ole. Ja sinu jaoks suvi ei lõppe kunagi, saan ma õigesti aru.
0: Muidugi, sest et suvi on rõõm ja rõõm ei saa kunagi läbi.
2: Ma tahan näha, et detsembrikuus tuled ma ikkaga tööle ja mitte mingit vastu vaidlemist.
1: Muideks, meil käis gümnaasiumis üks poiss. Alati me vaatasime akendest, kui ta tuli lüükste pükste ja polosärgiga. Ja
2: et pool vahet, mis aasta kumbas oli?
1: Lund sadas täiesti niimoodi, et ta tuli. Ma ei tea, kas ta harjutas, vaat osad harjutavad
2: võimalik
1: ka külmaga ennast nagu olema, et siis tervis on tugev.
2: ma ei tea, kas see oli päris põnev praegu. Nii et ühelt poolt suvi kestab veel, teiselt poolt võtame vastu sügise.
0: Andri, sul võib olla ka õigus, kui sa soovid.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. Kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
7: Kui tööpäev lõppeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: hommikust ja My Hits hommik hakkab vaikselt läbi saama, aga muidugi ilus nädalavahetus jääb teid saatma loodetavasti täna küll sajab ja lubab vihmast ilma ja sellist pilvist ilma.
1: Mm-hmm. Et loodetavasti sajab.
0: Loodetavasti tähendab, mis sajab, aga mõte on kuskil juba segi täiesti.
1: See on täiesti okei.
2: Okay. Andri ikka ajab seda halva ilma propagandat meil siin ja mina ikka üritan siin suve edasi viia.
0: Vaata aknast välja, Steven. Tead, saab vihma praegu.
2: Klaas on pool täis ikkagi endiselt, ei ole ta midagi tühi.
1: Mina elan sellises maailmas, et võtan vastu avasüli kõik aastajad ja tulgu torm vihm või päike või rahe, asi on alati riietuses minu jaoks. Aga mis me siis teeme nädalavahetusel?
0: Mina tahaks minna heasse kohta kuigi sööma, vaatan äkki saab minna abikaasaga restoraani ja see on kindlasti üks asi, mida tahaks teha ja homme tahan ka kinno minna. Ma tean, et tuleb Avengersil, tuleb selline asi nagu Endgame, ehk siis film, mis oli juba aastat tagasi ära, aga mida nad siis uuesti näitavad, nii et ühe sõbraga lähme sinna.
2: Mina teen ainult tööd. Kuna mul järgmine nädalavahetus tuleb üks väga suur enda isiklik projekt, mida ma väga ootan, siis tuleb ettevalmistusi teha.
0: Mis projekt see on selline, mis ikkagi tuleb? Räägi, Eesti rahvastab väga teada, tungivalt nõuab.
2: Mul on tulemas siuke lahe YouTube'i hooaeg, võiks öelda, et 8 videot filmime siis stuudio formaadis ja lahedad siuksed kiirkohtingu formaat on meil, on äraarvamismängud ja hästi meelelahutuslik sisu, et 1. november tuleb esimene video välja, siis saab silma peal hoida.
1: Töökas mees. Mina saan üle pikka aja kokku enda kursakaaslastega, kellega ma tegin koos bakalaureust. Mm-hmm. Tulevad mulle külla, natukene heietame, võib-olla ka natukene randime, nagu öeldakse, ja tuleb, ma arvan, tore aeg. Aga see kõik tähendab seda, et kui ma tean, et nad tulevad laupäeval, kell 4 mulle külla, mina hakkan hommikul juba enda sotsiaalsed patareid nagu täitma kuidagi.
0: Kaua nad võivad olla? Mis kell sa nad välja viskad, et nad juba teaks praegu ette kuulata?
1: Kell 4 tulevad või? Ja. No 5 võiks võib-olla ikkagi
0: hommikul.
1: Maksimaalselt tund aega, siis on okay.
0: Ma lootsin, et 5 hommiku.
1: Ei,
0: siis on
1: kell 5 hommiku.
0: Siis on nii, saab otse peaks edasi minna. Aga head kuulajad, meie soovime küll sulle siit mõnusad nädalavahetust ja meie oleme tagasi juba esmaspäeva hommiku kell 6.
1: Tšau!
3: Tšau! Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee. Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmera?

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com .
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: su sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris . Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või kepikõnniks . Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn-Rand lisainfo ööjooks.ee.
1: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Life's this. This is my song. Where is my husband?
7: Let's go.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokkulepitud kohas? No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell 2 kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
4: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa, me leppisime kokku ja see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell 1 ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne kahte kohale ja ta teadis, et see on kell 1.
3: Mm-hmm.
2: Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustest asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases, ma
3: arvan. Siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
2: Võib-olla, ma ei tea, oleneb, kes see on, on ju, kui on mingi esimene teit, vaata, mingi noormees jääb pool tundi hiljaks, mul on ka never again, on ju, aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
4: See on teine asja, ja ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtumine kell 1 inimene nagu ja juba sõidata, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, tead, ma olen 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuule, ma ei hakka üldse tulema. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
4: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
11: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
10: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
12: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
13: Mis ajast?
14: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
15: Kas anname süüa või sööme ära?
16: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
17: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
18: Let's go!
19: I'm BB Rex.
0: is my hits.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . Rohkem infot raasillarx.ee.
1: tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? Aga punast ja hübriidi ? Aga neliveolist ? Vahet on ! Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee.
2: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . meil kõigil juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
3: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
4: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
5: kuidas sul täna läheb ? Eestis on tuhandeid vanemaealisi , kes ei saa sellele küsimusele vastata . Keegi ei küsi neilt , sest nad on jäänud üksildaseks . Võta sinagi hetk ja küsi oma tuhandeid vanemaealisi , kes ei saa sellele küsimusele vastata . Keegi ei küsi neilt , sest nad on jäänud üksildaseks .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Tahaks teada, head kolleegid, kui teil on, oletame, et nüüd ema sünnipäev on varsti tulemas, eelarve on lõputu ja kahekesi lähete reisile, siis kus te ema viita näiteks, Steven?
3: mis
2: sa naerad?
4: Kas on paariteraapia tütrele ja emale või?
2: ikka.
4: Ma tegin nalja.
3: Välismaal.
4: Välismaal ikka.
3: Mina viiksin ema Hispaaniasse, sest et ta käib seal 3 korda aastas ja ta nii armastab seda kohta, et piisab ka võibolla 1 aasta veel juurde.
2: Aga mis linna siis või mis on nagu selline? No, sa pead konkreetselt ikkagi reisi ära planeerima. Kui kauaks te lähete, mis linna te lähete? Olete basseini ääres või käite shoppamas palju või?
3: Nädal aega Costa del Sol seal rajoonis. No, need on Penal Madena linnas. Võtaks mingi ägeda villa, kui, kui oleks raha. Võtaks villa, sest et ma, ta vist ei ole väga kuskil seal villas niimoodi reisinud. Ja siis jah, ma laseks tal basseini ääres hästi pikalt chillida hommikust õhtuni ja mina ise võibolla lähen teen mingi paar langevrüpet.
4: Aga kas ta ei vaja sind enda kõrvale nagu seltsiks, et, et saate juttu rääkida ja koos raamatut lugeda?
3: Ma võtan elukaaslase kaasa ja siis
4: tema
3: meedib ka basseini ääres olla.
2: No, ma loodan, et su ema kuulab täna, siis ta saab vähemalt teada, kus sa ta varsti viid. Jaret, kuidas sinuga on? Kus sa oma ema viid?
4: Ma arvan, ma siiralt arvan, ei teades oma ema, kuigi see eelarve oli lõputu, on ju.
2: Yeah.
4: Ma reaalselt viiks vist, ma ei tea kuhugi, ärge nüüd naerge mulle, palun, aga Hiiuma või Saarema või nädal aega kusagil spaas, mis on nagu Tallinnast kaugel, aga mitte välismaal. Või kui peab valima välismaa, siis Maltale.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur 10-15 kraadi vahele.
6: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Rahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Juba 26. septembril külastab Tallinna Kruisi terminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna Kruisi terminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks.
11: Parima hinnaga piletid Fientast.
12: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
13: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2-s.
1: My hits, my hits.
16: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

0: is my head.
1: Ma liigun linna peal omapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neljaveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
3: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et ikka...
5: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?

0: õlised musklid juba 665. korda järjest.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: baby, I'm a fireball. Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokku lepitud kohas? No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell 2 kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
2: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa, me leppisime kokku, see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell 1 ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne 2 kohale ja ta teadis, et see on kell 1.
3: Mm-hmm. Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustest asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on, on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases. Ma
1: siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
3: Võib-olla, ma ei tea, oleneb, kes see on, on ju. Kui on mingi esimene teit, vaata, mingi noormees jääb pool tundi hiljaks, ma ka never again, on ju. Aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
2: See on teine asja. Ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtmine kell 1 inimene nagu ja juba sõidata, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, tead, ma olen 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuule, ma ei hakka üldse tulema. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur 10-15 kraadi vahele.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Täna Kanal 2 õhtusaates.
12: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neile endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika 2 tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: lohmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: kui päevad lähevad lühemaks , võiks puhkus minna pikemaks . tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele . broneeri oma puhkus vaasaresort.ee .
2: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
3: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis , sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
5: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M , Viis Miinust , Grete Baia , Ines , Ivo Linna ja Ott Lepland . piletid müügil Piletitaskus .
6: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud .
7: piletid müügil Piletitaskus .
6: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud .

0: ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Tahaks teada, head kolleegid, kui teil on, oletame, et nüüd ema sünnipäev varsti tulemas, eelarve lõputu ja kahekesi lähete reisile, siis kus te ema viita näiteks, Steven?
2: mina
1: mis sa naerad?
3: Kas on paariteraapia tütrele ja emale või?
1: ikka
3: on. Ma tegin nalja.
2: Välismaal ikka on. Mina viiksin ema Hispaaniasse, sest et ta käib seal 3 korda aastas ja ta nii armastab seda kohta, et piisab ka võibolla 1 aasta veel juurde.
1: Aga mis linna siis või mis on nagu selline? No sa pead konkreetselt ikkagi reisi ära planeerima. Aa. Kui kauaks te lähete, mis linna te lähete? Olete basseini ääres või käite shoppamas palju või?
2: Nädal aega Costa del Sol seal rajoonis. No need on Penal Madena linnas. Võtaks mingi ägeda villa, kui oleks raha. Võtaks villa, sest et ta vist ei ole väga kuskil seal villas niimoodi reisinud. Ja siis jah, ma laseks tal basseini ääres hästi pikalt chillida hommikust õhtuni ja mina ise võibolla lähen teen mingi paar langevrüpet.
3: Aga kas ta ei vaja sind enda kõrvale nagu seltsiks, et saate juttu rääkida ja koos raamatut lugeda?
2: Ma võtan elukaaslase kaasa ja siis
3: tema
2: meeldib ka basseini ära sulle.
1: No, ma loodan, et su ema kuulab täna, siis ta saab vähemalt teada, kus seda varsti viid. Jared, kuidas sinuga on, kus sa oma ema viid?
3: Ma siiralt arvan, ei teades oma ema, kuigi see eelarve oli lõputu, on ju. Yeah. Ma reaalselt viiks vist, ma ei tea kuhugi, ärge nüüd naerge mu üle, palun, aga Hiiuma või Saarema või nädal aega kusagil spaas, mis on nagu Tallinnast kaugel, aga mitte välismaal. Või kui peab valima välismaa, siis Maltale.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia Seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmära?
10: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
11: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
12: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
15: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

hommikul . tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com . We know the hottest hits .

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestused terveks eluks.
4: Parima hinnaga piletid Fientast.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%, kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokkulepitud kohas? No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell 2 kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
3: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa, me leppisime kokku ja see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell 1 ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne kahte kohale ja ta teadis, et see on kell 1.
2: Mm-hmm.
4: Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustest asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on, on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases, ma
2: arvan. Siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
4: Võib-olla, ma ei tea, oleneb, kes see on, on ju. Kui on mingi esimene date, vaata, mingi noormees jääb pool tundi hiljaks, mul on ka never again, on ju. Aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
3: See on teine asja. Ja ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtumine kell 1 inimene nagu ja juba sõidata, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, tead, ma olen 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuule, ma ei hakka üldse tulema. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe!

0: sööv, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Let's go!
5: This is my hit.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi . 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused .
1: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
2: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 € eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
3: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
4: juba 26. septembril külastab Tallinna kruiisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype . Mees , kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase . võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali , sest see öö on selleks , et luua mälestused terveks eluks . parima hinnaga piletid Fientast .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
6: täna Kanal 2 õhtusaates .
7: vaatame Tuuli Roosmaaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu . Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi . uurime , kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on . Karl Madise poeg kõnnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit . teeme talle poolel teel kõne . Ott Kiivika 2 tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitness-alade erinevused . vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2-s .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Tahaks teada, head kolleegid, kui teil on, oletame, et nüüd ema sünnipäev varsti tulemas, eelarve lõputu ja kahekesi lähete reisile, siis kus te ema viita näiteks, Steven?
3: mina
2: mis sa naerad?
4: Kas on paariteraapia tütrele ja emale või?
2: ikka on.
4: Ma tegin nalja.
3: Välismaal ikka on.
4: Mina
3: viiksin ema Hispaaniasse, sest et ta käib seal 3 korda aastas ja ta nii armastab seda kohta, et piisab ka võibolla 1 aasta veel juurde.
2: Aga mis linna siis või mis on nagu selline? No sa pead konkreetselt ikkagi reise ära planeerima.
3: Aa.
2: Kui kauaks te lähete, mis linna okay. te lähete? Olete basseini ääres või käite shoppamas palju või?
3: Nädal aega Costa del Sol seal rajoonis. No need on Penalmadena linnas. Võtaks mingi ägeda villa, kui, mm-hmm. kui oleks raha. Võtaks villa, sest et ma, ta vist ei ole väga kuskil seal villas niimoodi reisinud. Ja siis teate, jah, ma laseks tal basseini ääres hästi pikalt chillida hommikust õhtuni ja mina ise võibolla lähen teen mingi paar langevrüpet.
4: Aga kas ta ei vaja sind enda kõrvale nagu seltsiks, et, et saate juttu rääkida ja koos raamatut lugeda?
3: Ma võtan elukaaslase kaasa ja siis
4: tema
3: meeldib ka basseini ääres olla.
2: No, ma loodan, et su ema kuulab täna, siis ta saab vähemalt teada, kus seda varsti viid. Jared, kuidas sinuga on, kus sa oma ema viid?
4: Ma arvan, ma siiralt arvan, ei teades oma ema, kuigi see eelarve oli lõputu, on ju.
2: Yeah.
4: Ma reaalselt viiks vist, ma ei tea kuhugi, ärge nüüd naerge mulle, palun, aga Hiiuma või Saarema või nädal aega kusagil spaas, mis on nagu Tallinnast kaugel, aga mitte välismaal. Või kui peab valima välismaa, siis Maltale.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
9: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
10: Sel nädalal A1000 Marketis, präänik, vanilli või kaeraküpsis, 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga, 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
12: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
13: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iite traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
14: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. We know the hottest hits. Yeah.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused . Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36.339 õnnetust . Õnnetusi ikka juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond . Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas . Arsenali õunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11-st kella 3-ni . Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad . Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas .
1: Jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . Elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
2: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M , Viis Miinust , Grete Baia , Ines , Ivo Linna ja Ott Lepland . piletid müügil piletitaskus .
3: juba 26. septembril külastab Tallinna kruiisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype . Mees , kes enda ulmeliste DJ settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase . Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali , sest see öö on selleks , et luua mälestused terveks eluks .
4: parima hinnaga piletid Fientast .
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . Lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
6: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . Vaata lähemalt autohooldus.ee

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokkulepitud kohas? No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell 2 kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
2: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa, me leppisime kokku ja see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell 1 ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne kahte kohale ja ta teadis, et see on kell 1.
1: Mm-hmm.
3: Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustest asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on, on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases, ma
1: arvan. Siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
3: Võib-olla, ma ei tea, oleneb, kes see on, on ju. Kui on mingi esimene date, vaata, mingi noormees jääb pool tundi hiljaks, ma ka never again, on ju. Aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
2: See on teine asja. Ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtumine kell 1 inimene nagu ja juba sõidad, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, teame 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuulema ei hakka üldse tulema. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur 10-15 kraadi vahele.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
0: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga Jysk.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika 2 tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
6: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Tahaks teada, head kolleegid, kui teil on, oletame, et nüüd ema sünnipäev varsti tulemas, eelarve lõputu ja kahekesi lähete reisile, siis kus te ema viita näiteks, Steven?
3: mina vii.
2: Mis sa naerad?
4: Kas on paariteraapia tütrele ja emale või?
3: ikka.
4: Ma tegin nalja.
3: Välismaal.
4: Välismaal ikka.
3: Mina viiksin ema Hispaaniasse, sest et ta käib seal 3 korda aastas ja ta nii armastab seda kohta, et piisab ka võibolla 1 aasta veel juurde.
2: Aga mis linna siis või mis on nagu selline? No, sa pead konkreetselt ikkagi reisi ära planeerima.
3: Aa.
2: Kui kauaks te lähete, mis linna okay. te lähete? Olete basseini ääres või käite shoppamas palju või?
3: Nädal aega Costa del Sol seal rajoonis. No, nende Penalmadena linnas võtaks mingi ägeda villa, kui, mm-hmm. kui oleks raha. Võtaks villa, sest et ma, ta vist ei ole väga kuskil seal villas niimoodi reisinud. Ja siis teate, jah, ma laseks tal basseini ääres hästi pikalt chillida hommikust õhtuni ja mina ise võibolla lähen teen mingi paar langevrüpet.
4: Aga kas ta ei vaja sind enda kõrvale nagu seltsiks, et, et saate juttu rääkida ja koos raamatut lugeda?
3: Ma võtan elukaaslase kaasa ja siis
4: tema jääb.
3: Ja tema, tal meedib ka basseini ääres olla.
2: No, ma loodan, et su ema kuulab täna, siis ta saab vähemalt teada, kus seda varsti viid. Jared, kuidas sinuga on? Kus sa oma ema viid?
4: Ma arvan, ma siiralt arvan, ei teades oma ema, kuigi see eelarve oli lõputu, on ju.
2: Yeah.
4: Ma reaalselt viiks vist, ma ei tea kuhugi, ärge nüüd naerge mu üle, palun, aga Hiiuma või Saarema või nädal aega kusagil spaas, mis on nagu Tallinnast kaugel, aga mitte välismaal. Või kui peab valima välismaa, siis Maltale.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur 10-15 kraadi vahele.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruiisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruiisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks. Parima hinnaga piletid Fientast.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus?
4: Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitness-alade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com . We know the hottest .

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
0: Linna mõnusaim ubinapidu tuleb taas. Arsenali Uunafestival toimub juba sel laupäeval kella 11. kella 3. Kohal on kodumaised õunatalud ja väiketootjad. Kohtumiseni Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas. Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Juba 26. septembril külastab Tallinna kruisiterminali elektroonilise muusika vaieldamatu superstaar James Hype. Mees, kes enda ulmeliste DJ-settidega paneb tantsima ka kõige külmema eestlase. Võta sõbral nööbist kinni ja tulge koos 26. septembril Tallinna kruisiterminali, sest see öö on selleks, et luua mälestuse terveks eluks.
3: Parima hinnaga piletid Fientast.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
0: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokkulepitud kohas? No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell 2 kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
3: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa, me leppisime kokku ja see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell 1 ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne kahte kohale ja ta teadis, et see on kell 1.
2: Mm-hmm.
4: Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustes asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on, on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases. Ma
2: arvan. Siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
4: Võib-olla, ma ei tea, oleneb, kes see on, on ju. Kui on mingi esimene teit, vaata, mingi noormees jääb pool tundi hiljaks, mul saab ka never again, on ju. Aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
3: See on teine asja. Mul, ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtumine kell 1 inimene nagu ja juba sõidata, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, tead, ma olen 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuule, ma ei hakka üldse tulema. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 16 kraadi.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
8: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee
9: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee
10: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
11: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
12: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
11: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
13: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
14: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2. Let's go!
16: I'm giving you records.
1: This is my hits.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: rahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees alati usaldusväärne.
6: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Tahaks teada, head kolleegid, kui teil on, oletame, et nüüd ema sünnipäev on varsti tulemas, eelarve on lõputu ja kahekesi lähete reisile, siis kus te ema viita näiteks, Steven?
4: mina vii.
3: Mis sa naerad?
5: Kas on paariteraapiat tütrele ja emale või?
4: ikka.
5: Ma tegin nalja.
4: Välismaal.
5: Välismaal ikka.
4: Mina viiksin ema Hispaaniasse, sest et ta käib seal 3 korda aastas ja ta nii armastab seda kohta, et piisab ka võibolla 1 aasta veel juurde.
3: Aga mis linna siis või mis on nagu selline? No, sa pead konkreetselt ikkagi reisi ära planeerima. Aa. Kui kauaks te lähete, mis linna te lähete? Olete basseini ääres või käite shoppamas palju või?
4: Nädal aega Costa del Sol seal rajoonis. No need on Penalmadena linnas. Võtaks mingi ägeda villa, kui, kui oleks raha. Võtaks villa, sest et ma, ta vist ei ole väga kuskil seal villas niimoodi reisinud. Ja siis teate, jah, ma laseks tal basseini ääres hästi pikalt chillida hommikust õhtuni ja mina ise võibolla lähen teen mingi paar langevrüpet.
5: Aga kas ta ei vaja sind enda kõrvale nagu seltsiks, et, et saate juttu rääkida ja koos raamatut lugeda?
4: Ma võtan elukaaslase kaasa ja siis
5: tema
4: meeldib ka basseini ääres olla.
3: No, ma loodan, et su ema kuulab täna, siis ta saab vähemalt teada, kus seda varsti viid. Jaret, kuidas sinuga on, kus sa oma ema viid?
5: Ma arvan, ma siiralt arvan, ei teades oma ema, kuigi see eelarve oli lõputu, on ju.
3: Yeah.
5: Ma reaalselt viiks vist, ma ei tea kuhugi, ärge nüüd naerge mulle, palun, aga Hiiuma või Saarema või nädal aega kusagil spaas, mis on nagu Tallinnast kaugel, aga mitte välismaal. Või kui peab valima välismaa, siis Maltale.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 16 kraadi.
7: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
10: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iite traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
13: Ready? Tell me what's the deal.
14: My name is Disco Lines.
13: This is Tinashe, and I need some hit music.
14: Hit music. My hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokkulepitud kohas? No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell 2 kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
3: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa, me leppisime kokku ja see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell 1 ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne 2 kohale ja ta teadis, et see on kell 1.
2: Mm-hmm.
4: Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustes asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases. Ma
2: arvan. Siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
4: Võib-olla, ma ei tea, oleneb, kes see on, on ju. Kui on mingi esimene teit, vaata, mingi noormees jääb pool tundi hiljaks, mul saubab ka never again, on ju. Aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
3: See on teine asja. Mul, ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtumine kell 1 inimene nagu ja juba sõidata, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, tead, ma olen 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuule, ma ei hakka üldse tulema. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teatab väike ettevõtja esimene nõuandja. ettevõtlusnädal.ee
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja noodata kuni 16 kraadi.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Usaldamin kallis, ma olen maailma näin. Ma olen Põltsamaal, Vinnis, Abja, Paluas käin. Ma kõik saare.
0: Number one hit music station in Estonia.
1: Usaldamin kallis, ma olen maailma näin. Ma olen

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi.
2: This is my hits.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.

0: ilma teatab väikeettevõtja esimene nõuandja ettevõtlusnädal.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma ja sooja on oodata kuni 16 kraadi. My hits. Number one hit music station.

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com . We know the hot

üksik ja vadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits. Yeah.